sipun apah kabedeun enak kerep kere maduan buker madu kakak sosor moko kaji menawa kabedeun beudeunan yang enak kerukir batuan mangken ngangka sempo.